0: benefit na tona. Tata tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko, foyinela 086-174-9252. 086-174-9252. Kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Ja, rambalaja, rambalaja, ja.